مهوریت و مویستگی مهور مهور یکیده برای که موسکر پروبلیم است برای که